On the radio.

Mr. Tambo and Mr. Bone.

It stays silent.

River.

swim. How can a person dream?

0: balls off each other.
1: Shines for eternity.
0: Shines for eternity.
2: Labas rytas, jūs klausotės rytinės radio Vilnius laidos, mes jau dirbame ir su jumis šiandien esu aš, Kotryna, kaip ir visą šios savaitės pradžią transliuoju iš namas rezidencijos Prancūzijoje ir šiandien šiek tiek vėliau apie ją daugiau pasikalbėsime, o kol kas dėliojau grojaraštį, kurį iš tikrųjų man padiktavo aplinkui esantis landscape'as ir ką tik klausėmės Felicijos Atkinson kūrinio sukurto kartu su Kristina Vanzu Scorpio Purple Skies iš albumo Reflections Volume 3 Water Poems ir sekantis kūrinys grojaraštie yra Duval Timothy ir Carlos Nino bendras kūrinys Birds, Shells, Rivers, Keys ir kviečiu dar paklausyti muzikos šiek tiek ir netrukus grįšiu pristatyti šiandienos viešnes, apie kurias jau užsiminiau vakar laidoje. Tai išsifeidautinu į muzikinę pauzę.

Tai grįžtu prie mikrofono. Primenu, kad klausotės laidos, mes jau dirbame, su jumis būsiu iki pat 11 valandos. Šiuo metu Vilniuje yra 14 laipsnių šilumos ir panašu, kad šils iki 20 ir saulė lys pro debesis, ką tik klausėm Julijos Holter kūrinio My Lost One ir gal trumpai pristatysiu šiandienos savo viešnas, kalbėsime su rezidencijos namas įkūrėjomis Neringa Greičiūtė ir Austė Zdančiūtė. Pokalbį pradėsime už 10-15 minučių, tai keletos kūrinių ir toliau klausysimės Space Africa kūrinio sukurto kartu su Alto Arija pavadinimu From the Heart of Knowing.

0: Taigi, grįžtų prie mikrofono, ką tik klausėm Tara Clerkin trio kūrinio Somewhere Good, kuris visai nusako aplinką, kurioje esame. Ir šiandien su savimi, norėčiau sakyti, kad studijoje, bet pat esu įsirengusi studiją namas rezidencijoje Prancūzijoje, Lavodiu miestelėje. Turiu šios rezidencijos įkūrėjas Austas Dančiūtė ir Neringa Greičiūtė. Ir sveikinuosi su jumis, Austė, Neringa, kaip jūsų rytas.
1: Labas rytas, čia Austė. Rytas toks labai gražus, labai gražiai slinko debesis iš ryto per kalną, vat kaip tik dabar žiūrim visos trys iš tą vaizdą. Ir turim labai daug veiklos čia šiom dienom, nes rytoj renginys pas mus name, tai žodžiu, organizuojamės ir aktyviai valgom pusryčius, dalinamės ir va, fainai.
2: Labas rytas, čia Neringa. Aš tik atvažiavau vakar naktį iš Paryžiaus ir rytas labai jaukus, nes kiekvieną kartą atvažiuojant čia, kaip ir minėjau vakar Kotrynai, kad jaučiuosi tarsi kalėdos, kad tarsi važiuoju kalėdos, bet tai tikriausiai reiškia, kad toksai jausmas, kad grįžtu namo.
0: Aš čia iš tikrųjų jaučiuosi irgi, kai atvažiuoju, kad važiuodama į kalėdas, nes atrodo, kad bus šventė visada. Ir maisto kiekis irgi būna kalėdinas. O ar apskritai esate, aš gal tavęs esu klaususi kažkada rytinėje laidoje, bet ar apskritai esate ryto žmonės ir ar labiau tampate čia ryto žmonėmis?
1: Aš tai visą gyvenimą buvau ryto žmogus, tikrai labai mėgstu rytą ir mėgdavau visą gyvenimą atsikelt anksčiau nei visi kiti ir ką nors paveikti, kol visi dar miega, bet tiesą sakant, pastaruoju metu visai sulėtinusi su savo rytus ir mėgstu ryte turėti savo rutiną tokią, kur paskaitau knygą, išgeriu lietai kavos, padarau makštelę. Tai žodžiu, jaučiu, kad esu ryto žmogus, bet galėčiau būti jau ir visai ir nebūtinai ryto.
2: Galėtum pusryčio. Jo, aš kaip tik dabar šiandien ryte dar prieš

0: Čia susitinkant praėjau pro miestelį ir pagalvojau, kaip faina, visi taip iš ryto budinasi lietai, kažkas krevžda, pravažiuoja traktorius, atvažiuoja turizmo ofiso atidarytoje. Susitinki kaimyną, kuris važiuoja tvarkyti savo vyno kubilo. Tai, tai viskas iš, juda tarsi iš lieto, bet vis tiek jau visi juda, juda į dieną. Į veiksmą.
1: O gal kalbant apie namą ir perinant prie mūsų pokalbio, norėjau, aišku, paklausti ir kaip atsirado namas, ir ar pirma atsirado pats namas, ar mintis daryti rezidenciją ir čia, čia regione. tai gal apie priešistą.
0: Nu, Austė, aš pradėsiu. Idėjas Austė nešiojamas jau labai seniai, nes esame pažįstamas nuo senų laikų, nuo prancūziško knyginėlio laikų, kur kartu dirbame. Ir atsimenu labai gerai tokį momentą, kad vaikščiam po Vingio parką. Ir buvom susitikę jau tarp savo kažkokių kelionių, susibėgę, pasipaskatą, kaip gyvenasi ir kažkaip įsisvajojom apie tokią vietą, kur galėtumėm būti ir kurti savo dalykus ir pakviesti žmonės ir kad galėtumėm dalintis, kur galėtų vykti renginiai galbūt, kažkokios kūrybiniai dalykai ir Ką, metai bėgo ir susitikome čia briūd, nežinau, kiek detaliai, gal papasako detaliu, jo. Gerai, tai Austė dirbo Paryžiuje, ambasadoje kultūros atašė, o aš tuo metu buvau grįžusi gyventi į Briūdį miestelį, kuris yra visai šalia, nes aš 2010 metais atvažiavau čia savanoriauti pagal Europos savanorių tarnybą ir taip pažinau šitą vietą ir žmonės čia gyvenančius ir kadangi labai krito į širdį šitą vietą, tai vis grįždavau ir tada, kaip tik buvo COVID-o metas, aš grįžau čia ir galvojau, kad reikia tikriausiai įsikurti šitam regione. Ir atvažiavo Austė manęs aplankyti, kad pailsėti šiek tiek nuo Paryžiaus tempo. Ir mes tiesiog užsukome pas mano draugus kavos. Ir taip be juokaujant po kavos išėjom, susižvalgiam ir sakom, gal reikia pirkti šitą namą. Tai tokia ta techninė pradžia įvyko. Duosiu Austei papildyti.
2: Jo, net nežinau, ką papildyti. Man atrodo, labai gražiai papasakai, Neringa. Jo, man irgi, aš gal iš savo pusės, aš tikrai niekada gyvenime negalvojau, kad Prancūzijai pirksiu namą. Ta prasme, čia visiškai netyčia taip įvyko ir man atrodo, aš kažkaip ėjau paskui Neringą šituo klausimu, nes jo, kai atvažiavau per COVID-ą, buvau labai pavargus, nes visai sirgau ir buvo ir daug darbo, žodžiu, Paryžiuje ir tada atvažiavus čia, buvo kažkoks toks geras jausmas ir tas miškas, toks lietuviškas, ta prasme, mišrus. Ir kažkaip aš iškart pagalvojau, taip keista, aš jaučiuosi čia kaip Lietuvoj, nors peizažas visai kitas. Tai man atrodo, kažkaip labai intuityviai viskas įvyko. Nu jo, mes tikrai taip neplanavom, bet kažkaip jo prisijokavom tarsi, bet visiškai šiandien nėra jausmo, kad mes čia kažkaip prisijokavom ir nesąmonė, bet kaip tik labai kažkaip viskas tokiu geru, žinai, gera tekme išėjo iš tikrųjų. Tai jo, tai va turbūt taip viskas ir prasidėjo.
0: Ir jau eina 6 metai.
2: Jo, ta prasme, šiaip čia jau nėra, mes jau esam tokios į nebe baby, žinai, šito klausimo nenauja. Jo, jau daromės visai čia žinomus, man atrodo, kaimynai.
1: Tai atrodo, kad ne jūs pasirinkot Lavadiu, o Lavadiu pasirinko jūs. O kaip gal pasirinkot pavadinimą namas, ar tai buvo ir susijęs kažkiek kraštovaizdžiu, kuris primena Lietuvą, ar namas, namai, rezidencija ir šita sąsaja ir gal kaip vietiniai tarė šį pavadinimą?
2: Tai iš tikrųjų, jo, mes, mūsų asociacija, tai vadinasi pagal užrašą, kuris yra ant šito namo, nes šitas namas iš tikrųjų, jo tokia istorija, kad čia buvo mokykla seniau ir dar seniau buvo miestelio merija. Tai žodžiu, mes jau nešamės tą istoriją, tai asociaciją pavadinom pagal tą užrašą Ekoleik, bet po to galvodamos, kad vis dėlto mums reikia kažkokio savitesnio pavadinimo, kuris mums pačioms būtų jaukesnis ir galvojame apie žodį. Mums buvo aišku, kad mes norim lietuviško žodžio, bet norėjom, kad ir prancūzai galėtų lengvai jį ištarti. Tai tas namas, prancūzai tarė...
0: Namas.
2: tai žodžiu, kažkaip visai faina ir man atrodo jau visai įprato tą pavadinimą taip girdėti ir gal irgi jiems kyla kažkokių asociacijų, bet jo, mums svarbu ta asociacija, kad tai yra namai, bet kad tai yra ir tiesiog toksai namukas, kuris yra šitam regione mums kaip vat, vieta, namai, namas, vieta, nu, žodžiu, vieta, į kurią mes atvažiuojam.
0: Taip, pritariu. Ir kartu irgi aplinka yra visai ypatinga mūsų pati romaninė važnyčia, upė, vulkaninis kraštovaizdis, miškai, žemdirbystės ir gyvulininkystės plotai, avis besiganančios po miestelį ir kiek rezidencijos lokacija ir regionas gal padiktavo ar diktuoja kryptį ir fokusą.
3: Jo, aš pradėsiu. Šitas miestelis yra viduramžių miestelis ir yra šitas į vieną gražiausių kaimelių Prancūzijos sąrašą. Tai čia toksai kaip atvirukinis vaizdelis jūsų akims. Ir šis regionas, Overnės regionas, kuris yra vulkaninės kilmės, mūsų supa tikrai labai daug vulkaninės kilmės kalvų. Šie vulkanai, jie miega, nėra visiškai nugesę, jie tik tai smiega ir yra apsamanyje ir apaugę mišriais miškais, kas mums austė labai ir primena Lietuvą, manau. Ir žmonės čia gyvenantis, jie irgi praktikuoja ir grybavimą, ir aukščiau pavažiavus kalnus yra ir mėlynių plotai, tai kas irgi tokie visai lietuviški ingredientai. Na ir dar šis regionas, aišku, yra žinomas savo žemdirbystę ir sūriais, kadangi tai yra kalvotas regionas, tai jis tinkamiausias yra auginti gyvulius, tai karvės arba avis, oškas ir iš pieno dažniausiai yra gaminami sūriai, tai ir vystomas, na, ir kitos žemdirbystės veiklas iš tikrųjų, nes jisai yra mažai industrializuotas šis rajonas. Tai tikrai padiktavo labai smarkiai mūsų rezidencijos kryptis, nes mūsų aplinkoje yra daug žmonių, kurie užsiema būtent šiomis veiklomis, kurie dirba žemės ūkyje, kurie yra ūkininkai, arba prancūzai dar turi iš tikrųjų išskiria du žodžius paysan ir agriculteur. Tai paysan būtų kaip mūsų nu, nežemdirbys, bet toks ne kaimietis, bet jisai mažesnio masto, nes šiais laikais jau žemdirbėjai, mes visi įsivaizduojam didžiuliai kombainai ir taip toliau, tai čia daugiau yra maži smulkus ūkiai, šeimos dažniausiai, Valstietis, taip, teisingai. Teisingai. Tai tokiam supratimui. Tai mes visada norime ir stengiamės integruoti šios žmonės į mūsų vykdomas veiklas. Ir jo, galėčiau gal ir paskui dar paminėsim jau buvusius įvykdusius projektus, nes būtent jie ir sėjasi su mūsų aplinka. Ir duodu mikrofoną Austai.
2: Aš tiesiog dar norėčiau pridėti iš tos pusės, kad mes tikrai stengiamės organizuodamos projektus čia galvoti būtent jo apie tą aplinką, gamtą ir labai atidžiai iš tikrųjų dirbti su tais žmonėmis, bet ir kartu norisi kažkaip vienu ar kitu būdu įsirašyti į tokius globalesnius klausimus, kurie yra keliami šiandien kultūros srity. Tai tikrai mūsų projektai visi yra būtinai atsispiria į ekologinės temas. Man atrodo, čia yra tiesiog būtina, privaloma. Ir mes dar bandom kažkaip tai jo bandyti ta prasme, dirbti su menininkais, kurie čia atvažiuoja, nu, kad jie iš tikrųjų irgi įneštų savo kažkokį tai požiūrį ir nu, tie susitikimai, kuriuos mes, tarkim, sukūrėme tarp profesionalių menininkų, kurie pas mus atvažiuoja ir tarp tų ūkininkų, valstiečių, irgi menininkų, kurie čia gyvena, tai, man atrodo, gali sukurti visiškai nu, ta prasme, labai įdomius rezultatus, nes ir vienai, ir kitai pusiai, tai viena ar kita prasme atveria pakankamai daug naujų resursų. Tai va, tai man atrodo, čia toksai gal jo mūsų tokia ambicija.
1: Ir gal dar paplėtotum, kaip šita aplinka gal veikia čia atvykstančių menininkų kūrybą ir gal esat pastebėję kažkokių pavyzdžių, kai būtent tas susitikimas tarp tarptautinių šiuolaikinio meno vardų ir vietos žmonių įvyksta ir kultivuojasi.
2: Tai aš gal taip, kadangi vakar irgi kalbėjaisi su mūsų dabartinė rezidentė Virginie, tai tiesiog kaip pavyzdį pasakysiu, man atrodo žiauriai gražu, kad Virginie taip smarkiai įkvėpė šitą vietą. Nes realiai šita menininkė yra tikrai žinoma menininkė Prancūzijoje ir taip pat jinai yra buvusi Lietuvoje, rezidencijoje Rupert ir šiuo metu irgi netrukus atsidarysiančiam Survival Kit Rygoje rodi savo kūrinius. Ir tai man kažkaip labai smagu, kad jinai irgi pažįsta ir mūsų regioną Lietuvoj, ir žodžiu, ir dirba su galerija, ir skirtingai, žodžiu, meno centrais Prancūzijoje, bet jinai būtent ieškojo čia savo naujos kūrybos krypties. Ir mes iš tikrųjų dirbom kartu su geologu, pavyzdžiui, tokiu mūsų kaimynu, Pieru, kuris mums parodė iš tikrųjų tą vulkaninį peizažą daug detaliau. Ir iš tikrųjų tas vulkaninis peizažas suteikė, man atrodo, Virginie ką jinai dabar gali, kokį kitą žingsnį savo kūrybą jinai gali žengti. Tai iš tikrųjų šitos kultūros, kurias jinai sukūrė čia per 7 savaites, tai jau yra visiškai kitokios, nei jinai kūrė prieš tai. Ir iš tų pokalbių, ką mes dabar turim su Virginie, tai tikrai jaučiasi, kad jinai nori tęsti šitą kryptį. Ir man atrodo, tai yra žiauriai gražu, nes mūsų irgi vienas iš tikslų yra daryti ilgalaikius projektus ir tikrai galvojam, kaip įtraukti prieš tai atvykusius menininkus į ateities rezidencijas ir kaip išlaikyti ryšį, padaryti tokią tarsi kažkokią tai vat, namo šeimą, kuri gali laiks nuo laiko vėl sugrįžti čia ir išlaikyti tą ryšį ir ne tik su mumis, bet ir su vietiniais gyventojais, su kuriais susipažino.
3: Jo, ir aš galiu tik paantrinti, kad man atrodo, galiu ir nuo tavęs tai pasakyti, kad mums abiems labai svarbu būtent, kad tas ryšys išliktų ir būtų testinis tarp žmonių, kurie čia atvyksta laikinai ir žmonės, kurie čia gyvena. Ir mes labai daug skiriam dėmesio to ryšio kūrimui ir to pačiu ir tokiam na, saugojimui netgi, kad tai irgi netaptų kažkoksai tik vartotojiškas momentas, kada menininkė atvažiuoja, pasisėmė kažkokį idėją, išsivažiuoja ir tarsi next pro. Project. Tai jo, labai norisi kultivuoti tą testinumą ir ryšio gilinimą. Ir Aš taip pagalvojau, kad vat, ką, kuo įkvėpia, galbūt irgi, kad įkvėpia galbūt sulėtėti kažkuria prasme, bet ne kad sulėtėti veiklose, bet įgilinti gal tas veiklas, kurias jau menininkai daro ar į tą pusę, kurią nori eiti, nes pasirenka vis dėlto šitą užmiesčio teritoriją savo kūrybai. Tai reiškia, kad jau yra kažkas, kas juos traukia tarsi, ar jie jaučia poreikį tame būti. Ir tai tikriausiai dar labiau jiems užtikrina jų pasirinkimą ir toliau skatina ieškoti ir kurti irgi ir grįžti čia, nes jie, manau, kaip ir aš, pavyzdžiui, aš tikrai matau labai daug vertės tame.
1: O gal ar yra temų, kurios atsirado, pavyzdžiui, ne iš jūsų pačių ar iš menininkų, o jos padiktavo pokalbiai su vietos bendruomene ir jos dalyvavimas.
2: Man atrodo, pavyzdžiui, per Nykščius projektas, kurį mes darėme, tai buvo duonos projektas. Mūsų kaimelyje yra vieša krosnis, kurioje senais laikais žmonės, miestelio gyventojai, žodžiu, atsineždavo savo patiekalus duonas ir kepdavo, ta krosnis, žodžiu, veikdavo nuolatos. Šiandien krosnis yra uždaryta, tai mes galvodamas, pavyzdžiui, apie tą krosnį ir apie tai, kad galbūt tai galėtų būti gera proga suburti vėl žmonės aplink ją, tai sugalvojom projektą. Ir pernai tą projektą vykdėme, tai pasikvietėm dvi menininkės, vieną iš Lietuvos ir vieną iš Prancūzijos, Charlene ir Bernadetta, ir jos čia per tas kelias savaitės, kurias gyveno name, susipažino su labai daug iš tikrųjų žmonių iš kaimelio rinko, senas istorijas, buvo žiauriai, čia labai įdomu buvo, nes žodžiu, iškylo visokios, žodžiu, ir dramos, ir senos visokios, žodžiu, istorijos pikantiškos, žodžiu, buvo žiauriai įdomu ir tikrai norėtųsi toliau tęsti ir gilinti. Ir žodžiu, rezultate padarėm tokią duonos šventę, kur susirinko tikrai nemažai žmonių ir iš mūsų kaimuko, ir iš aplinkinių miestelių, ir buvo labai gera atmosfera, ir tikrai galvojom šiemet toliau vėl kažkokiu panašiu metodu vėl užaktyvinti tą krosnį. Tai vat, pavyzdžiui, man atrodo, šita tema, tai tikrai yra tokia, kuri labai lengvai rezonuoja ir gyventojams čia, bet ir menininkiems atvykusiems buvo kažkaip labai natūralu, kaip reikia daryti tą projektą, žodžiu, kaip galvoti kūrybinės mintis.
3: Jo, aš irgi tai galiu paantrinti, kad tarsi iš šitos aplinkos ateina kažkoks impulsas, o paskui dialogas tikrai kūrėsi su atvykstančiu menininku ir procese labai daug dalykų irgi išaiškėja.
1: Ir taip pat atsiranda tokia gal viešoji programa, kaip ir šitas duonos festivalis, bet ir kartu čia yra vykę ir koncertų, ir šokio teatro dirbtuvių, ir įvairiaus pobūdžio renginių, tai gal kaip formuojate tą viešą programą ir ar ją labiau padiktuoja atvykę menininkai, ar...
3: Aš pradėsiu gal, tai kadangi aš čia gyvenau pirmus metus nuo namo įkūrimo, tai ta programa pasidiktavo labai natūraliai iš aplinkos, nes gyvenant užmiesčio teritorijoje, kurioje nėra daug pasiūlos kultūrinės, tai turi tą pasiūlą pats susikurti realiai. Ir kadangi šis namas yra erdvė tokia, į kurią norisi kviestis žmonės ir norisi, kad jinai būtų gyva, tai labai natūraliai tiesiog pradėjo formuotis ar tai teatro kažkoks workshopas, ar tai bičiuliai sukuria grupę, daro koncertą ir iš tikrųjų tai prasidėjo labai nuo tokios draugų draugų teritorijos ir, ir išsiplėtė toliau, jau tada draugai su draugais kažkokiais pakalbėjo ir iš tikrųjų iki šiol ta, ta idėja yra gyva, toliau daryti ir organizuoti koncertus, jie čia vyksta labiau tokio kameriniai aplinkoj, nes negalim labai daug šokti, esam vis dėlto antram aukšte, o prancūzai tai labai mėgsta šitą, labai gyva iš tikrųjų yra šitam regione ir liaudės muzika ir liaudės šokiai, tai va, bet mes tikrai darom įvairius nuo šiuolaikinės muzikos iki liaudės muzikos koncertus ir pasirodymus ir pianino ir teatralizuotus, tai, tai va, tai tiesiog idėjos ateina skirtingai, bet daugiausiai per draugų ratą, pažįstamų ratą ir taip plečiasi iš to, kas, kas, kas yra irgi available, kas yra galima. Ir dar norėjau pasakyti, kad pas prancūzus visai populiarus yra šitas konceptas, koncertas jūsų salone. Tai mes į šitą kvietimą visada stengiamės atsakyti.
2: Jo, aš dar gal papildysiu iš tikrųjų, jo, kadangi aš gal mano dalis, man atrodo, šito namo, žodžiu, rezidencijos programuose yra labiau tos pat rezidencijos kaip projektai, tai iš tikrųjų turim tikrai labai daug minčių ir visokių idėjų, su kuo galima būtų dar išvystyti visokias partnerystės, nes tas irgi labai yra gražu, čia aplinkoje irgi turim tą, žodžiu, seną vienolyną, kuris turi labai gražų kiemą, kuriame būtų irgi faina padaryti kažkokius koncertus ir, pavyzdžiui, aš dabar pagalvojau, kol tu šnekėjai, mesgi turim ir šokio salę kitame miestelėje šalia, tą žodžiu, kur visai tiktų kažkokiems, kažkokiems tai pernerysiams išvystyti šokio gal srity. Tai žodžiu, man atrodo visai faina ir nu, tiesiog žiūrėti, ką, ką gali dar įnešti, nu taip pat aš jo, galbūt galvodama vėl apie, apie tą tokį globalesnį kažkokį tai prancūzijos, bet ir ne vien prancūzijos meno kontekstą taip kažkaip visai įsivaizduoju daug dalykų, kurių galima įnešti ir man atrodo tas, ta tokia jungtis, kur, kur Neringa tikrai labai gerai pažįsta tuos vietinius menininkus ir muzikantus, kurių tikrai čia yra žiauriai daug šiaip muzikantų, tai vat galim labai tokias fainas jungtis, žodžiu, sukurti, tai žodžiu, stiprybė.
1: O kiek jums svarbi yra disciplina ir gal jos buvimas, nes atrodo, kad namas kerojasi į įvairias disciplinas ir nuo gastronomijos, va, iki muzikos ir nuo šiuolaikinio meno kultūros ir tapybos iki amatų.
2: Aš čia gal iš karto tiesiog pasakysiu, kad labai nemėgstu disciplinų. Ta prasme, jo, aišku, aš suprantu, bet kažkaip faina šiandien, man atrodo, meno kontekste nebekalbėti apie disciplinas. Ta prasme yra tiesiog kalbėti labiau apie kažkokius singuliarius, ypatingus menininkų, žodžiu, menininkų priejimus prie, prie savo kūrybos ir, ir prie jo, prie kažkokių viešų, žodžių, parodymų savo kūrybos, nei kad apie konkrečias disciplinas, kur jo, aš paminėjau šokį, bet man atrodo, ten tame šokyje gali būti ir vizualių menų, ta prasme nesvarbu. Tai jo, tai man atrodo kažkaip, kad šiandien faina nebegalvoti labai apie disciplinas, bet labiau galvoti apie žmonės, kuriuos tu kvieti ir kokiais būdais jie gali praturtinti ir mūsų gyvenimą, ir vietinių žmonių gyvenimą, ir savo pačių mąstymą prasiturtinti, žodžiu, va tai.
3: Aha, labai fainai atsakėjai.
1: Taip, gal klausiu, nes būna rezidencijų labai orientuotų į ten rašymą ar keramiką ar į kažkokį vieną.
2: Jo, tai man atrodo, kad mes irgi taip dar pačios irgi ieškom tų dalykų, nes matom labai, ką jo, pati rezidencija ir padiktuoja irgi tam tikrus dalykus. Mes neturim čia milžiniškų patalpų, kur galėtų ten dirbti menininkai su bronza. Nu, ta prasme, bet turim kažkokias kitas galimybės. Tai iš tikrųjų mes ieškom tų formatų, kurie būtent tinka šitai erdvei. Tai jo, tai vėlgi ne, tai yra ne apie disciplinas, bet labiau apie tai, ką galim čia, čia sukurti. Bet aišku, aš suprantu tą irgi, kad gal kartais būna paprasčiau, kai yra kažkokia labai konkreti jo konkretis rytis, bet, bet kažkaip mes taip nemėgstam paprasčiau.
3: Bet mes vis tiek turim tokį, man atrodo, tokias kelias guidelines, tikrai nuo kurių ir niekada ir nenukrypstam, kas mums yra svarbu ir tą bandom išlaikyti. Pavyzdžiui, ryšys su gamta labai svarbu, ekologija, vietiškumas mums čia yra labai svarbu. Ir nu, tikrai mes turim išsigrininę savo vertybės ir stengiamės jų laikytis. Ir galbūt tas žodis, kuris apibūdintų geriausiai tas vertybės vienas, būtų kontaktas.
1: Kontaktas, tai. O jeigu yra žmonių, kurie norėtų to kontakto su namu ir klausosi, tai gal papasakotumėt, gal kaip atsirenkat rezidentes ir rezidentus ir ar gali kažkas parašyti jums ir aplikuoti kažkaip, ar turit atvirus šaukimus, duonos, žinau, rezidencijai, tai lyg ir mačiau, kad buvo atvira. Tai gal kaip vyksta šis procesas?
3: Čia gal būtų momentas tokiam viešam atsiprašymui šiek tiek iš mano pusės, nes mes turėjom savo puslapį ir paštą. Ir jisai šiek tiek buvo pastrigęs, tai kai kurie žmonės, kurie rašė. Galbūt suvėlavom su atsakymais, bet šiaip turime savo paštą, į kurį žmonės gali rašyti mums. Tai yra namasresidency@gmail.com. Su pasiūlymais arba prisistatyti, tiesiog mums visada smalsu ir mes visada atviros susipažinti su žmonėm. Turime kartais, kai turime projektą ir darom open callus, tai juos skelbiam pirmiausia savo Instagramos paskirti, tai kviečiame mus pasekti Namas Residence Instagramui. ir Austė, gal tu dar?
2: Tai mes ieškom, žodžiu, šį finansavimo. Galvoju, vis tiek gal pasakysiu. Ne, bet jo, iš tikrųjų, tai tikrai, tikrai, kai turime tam tikrą projektą, kuriam esame gavę šiek tiek finansavimo ir tikrai šiek tiek dirbame su žodžiu, partnerių paieška ir taip toliau, tai tokiais atvejais, žodžiu, pagal projektus tikrai darome open callus, bet jeigu neturime, pavyzdžiui, šiuo metu kol kas turime jo nusimačiusios renginį žiemą, bet toliau ieškome galimybių kitiems metams, tai tikrai esame atviros irgi partnerystėms ir esame dariusios irgi partnerystės su verpėjomis Lietuvoje ir su Clermont-Ferrano, kuris yra didžiausias didmestis, arčiausias didmestis. Čia tai su Clermont-Ferrano meno mokykla, kuri šiaip yra tikrai labai labai gera mokykla, meno mokykla Prancūzijos kontekste. Tai ir dabar ieškam dar kitų partnerysčių, kaip tik šiandien važiuosime į vieną meno centrą netoliese. Tai žodžiu, tikrai vystom tuos projektus ir kai jau turime projekto kažkokius, tai žodžiu, guideline'ą tikrai skelbiam open call'us, o jeigu nėra open call'ų, tai tada arba pačios kviečiame, žodžiu, menininkus, su kuriais norime dirbti, arba jo tikrai kviečiam pakontaktuoti, parašyti ir pristatyti ir pasiūlyti kažką ir, žodžiu, mes tikrai atrašom į laiškus.
1: O rezidentai dažniau jau atkeliauja su kažkokia idėja, kurią planuoja vystyti ir jums pristato, ar kadangi visai ši rezidencija yra įvietinta, tai jie gali laisvai jaustis arba jos atrasti tą idėją jau būdami čia rezidencijoje.
2: Tai jo, tai irgi, man rodos, čia yra ir, pavyzdžiui, buvo rašytojų, mokslininkų, kurie tiesiog atvyko ir žodžiu, dirbo prie savo projekto, tai mes irgi esame ir tokia erdvė, kuri gali būti tiesiog ramus kampelis susikaupimui, tai irgi visiškai tas mes žiauriai fainamom irgi. Aišku, vis tiek žiūrime pagal temas truputėlį, bandom kažkokią rasti kryptį. Ir kas čia dar? jo, visiškai, visiškai. Mes, ta prasme, žiauriai labai flexible.
1: Taip pat, tai gal, jo, jeigu kas nori, tai rašykit laišką L-paštu ir bandykit susisiekti. O dar keletą kartų iš tikro nuskambėjo ekologijos žodis tema. Ir norėjau paklausti, ar gyvenant tokioj vietoj, kur gamta yra taip arti ir čia jo gal apsistojant, pasikeitė jūsų pačių požiūris į ekologiją ir gal plačių žmogaus santykį su gamta.
3: Na, mano ryšys čia gyvena, tai tikrai labai sustiprėjo su gamta ir požiūris į ekologiją irgi dar labiau išsigrynino, supratau, kokia trapi yra gamta ir kokia trapi yra visa aplinka, kurią mes auginame maistą ir kaip svarbu ją rūpintis ir saugoti ir palaikyti žmonės, kurie stengiasi tai daryti, augindami maistą mums. Tai tas man tikrai buvo labai didelę dalį mano gyvenimo čia ir formavo būtent tas santykis ir ryšys su gamta ir žmonėmis, kurie šioje gamtoje, nu, jie kaip ir naudojasi, kad užauginti mums visiems maisto, mums tiems, kurie taip perka iš mažųjų ūkininkų ir turguje, tai ar ūkininkų parduotuvėse, tai stengiuosi ir toliau dabar gyvenant Paryžiuje tikrai nėra taip pat gal akivaizdu išlaikyti šitas vertybės, nėra taip pat lengva, reikia įdėti daugiau pastangų, bet jo, tai iš tikrųjų ekologiškas maistas ir ūkininkų rėmimas man yra vienas svarbiausias tikrai vertybių.
2: Visiškai pritariu, iš tikrųjų, ir man atrodo gal dar papildomai galiu paminėti tai, kad, ta prasme, kaip jau ir sakiau, man atrodo, šiandien daryti projektą nekeliant ekologinių klausimų, man atrodo, jau tiesiog nebegalima. Ir tikrai, ta prasme, ekologinį klausimą kelti galima iš jau labai įvairių pusių, jo, galvojant apie tos žmonės, kuriuos mes turime aplinkui, galvojant apie tai, kaip tu, ta prasme, kaip tu organizuoji kiekvieną tos rezidencijos žingsnį, kaip su kokio medžiago menininkas dirba ir kaip jisai, kaip kokį požiūrį tas medžiagas jisai turi, ta prasme, kaip mes galim, neatsakyčiau, kelti politinius klausimus, ne iš tos pusės, ta prasme, politinius, kad ten kalbu galvojant, žodžiu, apie rinkimus ar kažką, bet tokius, kaip įsitraukti, žodžiu, į tą diskursą ir per savo projektus kalbėti apie klausimus, apie kuriuos kalbėti šiandien tiesiog yra privaloma. Ta prasme, mes šią vasarą tikrai patyrėme čia didžiulės karščio bangas, gaisrus, visiškai. Ir iš tikrųjų, tai, nu, ta prasme, mes realiai patiriam tas problemas ir, žodžiu, man atrodo, savo veikloje, kaip mes galim tiesiog prisidėti, kelti tą klausimą, iš karto galvoti apie ateitį tokiu labiau ilgalaikiškesniu mastu, ne tai, kad tik tai, kad va projektas kitais metais atsiskaitom ir viskas, bet labiau apie tai, kaip galim keisti visą tą, nu, ta prasme, veikimo modelį ilgalaikiškai. Tai jo, man atrodo, kad tai yra pagrindinis klausimas, iš tikrųjų, kurį reikia kelti šiandien.
1: Ar yra dar kokių kitų socialinių ar politinių klausimų, kuriuos keliate savo rezidencijoje?
3: Jo, keliam daug klausimų, man atrodo. Ypač, nežinau, aš čia gyvenant tikrai susidūriau su ir su protesto galbūt kultūra, kuri ypač gyva pas prancūzus ir kaip vis dėlto ginti savo vertybės, kaip atstovėti savo nuomonę, tai man yra labai svarbus ir lygybės klausimai, kurias tikrai irgi dažnai paminim tiek tarp vyrų moterų, tiek tarp skirtingų šalių, rasės ir privilegijų klausimai, dominavimo klausimai mums yra labai aktualūs, nes man atrodo, mes, sakau, man atrodo, bet iš tikrųjų ne, man atrodo, taip yra, kad mes giname tikrai tokias vertybės, kaip, pavyzdžiui, pagalba vienas kitam, atidumas vienas kitam, švelnumas vienas kitam, stengiamės tą aplinką kurti tokią homogenišką ir įtraukiančią visus, kurioje yra vietos ir pagalbos vieni kitiems, kad galėtume kartu kurti, ginti ir nežinau, Austė dar papildys, nes linksi man. tai jo, visi šitie klausimai mums yra tikrai labai svarbus.
2: Praktiškai jau esame tikrai labai politiškai įsitraukusi ir organizacija. Ne, bet iš tikrųjų tai viskas kažkaip taip natūralu. Ta prasme, man atrodo mums, nes tai yra mūsų vertybės ir kadangi tai yra mūsų projektas, tai kažkaip natūraliai norim tiesiog, ta prasme, jo, mes neturim slėptis už kažko ir už kažkokių organizacijų šiuo atveju. Tai tas labai faina, kad galim tikrai laisvai kurti tai, kaip mes įsivaizduojam. Man atrodo, tame yra labai labai daug vertės ir tokios laisvės. Faina.
1: Taip, labai smagu šiaip girdėti stensą. Nes kuo mažiau, kuo toliau atrodo, kad institucija jų kaip tik mažiai. Tai o gal pakalbėkime apie ateinantį renginį, kuris vyks jau rytoj ir rytoj planuojate Viržinį į tą rezidencijos uždarimo renginį atviros studijos formatu. Viržinį šiek tiek irgi gal papasakojo apie jį, bet gal ir jūs pasakykit, ko tikėtis, jeigu kol kas nors yra, kas klauso regione.
2: Žiauriai faina, būtinai atvažiuokit. Namas rezidencija, lavodžiu. Jo, 43100 kodas. Jo, tai bus, man atrodo, labai turėtų būti fainas renginys. Tai Viržiniai tiesiog Open Studio formatas. Viržiniai parodė savo kūrinius, kuriuos jinai sukūrė čia rezidencijos metu. Tai jinai kūrė skulptūras ir žodžiu, tapybos darbus. Tai kaip tik vat vakar įdėjom į krosnį jos 6 skulptūras, tai labai, labai, labai laukiam, koks bus rezultatas ir jau tą rezultatą rodysim ketvirtadienį. Jinai maišė, žodžiu, skirtingus molius, kurių prisirinko ir pas mus regione, ir aplink Paryžių dar atsivežė, žodžiu, iš prieš tai susirinkusi iš anksčiau. Tai jinai tikrai, man atrodo, labai įsijautė į tą, kaip jinai gali dirbti su vietinėmis medžiagomis. Taip pat iš tų molių, žodžiu, pasigamino pigmentus aliejiniai tapybai ir žodžiu, su tais dažais kūrė savo, žodžiu, kūrinius tapybos ir taip pat dar planuojame rodyti akmenis, kurių irgi čia prisirinkom visur regione, padedant, žodžiu, mūsų draugams, bičiuliams rezidencijos. Ir taip pat dar per tą renginį bus galimybė patiems iš tų, žodžiu, molio mėginukų tiesiog palipdyti ir galbūt, žodžiu, pasiimti, įsinešti ir taip toliau. Mes galvojam, bus faina vietiniams žmonėms irgi pamatyti, kad jie gali kažką vat, išlipdyti iš tų medžiagų, kurios yra aplinkui. Tai va, ir tada, aišku, dar pakviesim į tokį, žodžiu, nedidelį apero simpačką, vat, kurį dar ir Neringa paruoš mums, tai labai laukiam, nes skanu bus.
3: Bet ir tu ruoši gėrimą, tradicinį giros gėrimą. Tai taip, tai užkandukai bus iš tiesiai iš turgaus nusileis.
2: Dar beje, irgi, kas labai faina, vakar, vat, kaip tik buvom turgui, čia vietiniam turgui ir sutikau kaimynę, Žiži, tai sakė, tai gerai, tai aš atsinešiu pyragą, atsinešiu, tai žodžiu, dar pas mus irgi yra tokia tradicija, žiauriai graži, kur, kiek, vat, yra renginys, tai žmonės tiesiog natūraliai irgi prisideda, suneša, ateina, tai toks labai, iš tikrųjų, bendromeniškas, smagus momentas irgi. Tai manau, kad bus tiesiog labai šiltas renginys ir taip pat šiaip tikimės ir svečių net iš Prancūzijos parlamento, tokiu žodžiu atsakingu už mūsų regioną ir taip pat turėtų atvažiuoti žmonės iš Clermont-Ferrand keli, tai žodžiu tikrai žodžiu dirbam su regionu visu.
3: O kokie tolesni namo planai ir užmojai, gal kas dar laukia šiemet ir gal turite kažkokių užmojų ateinantiems metams?
2: Tai turim čia visokių užmojų, turim įvairių idėjų, norėtumėm, gal tiesiog pasakysiu, nieko čia tokio, norėtumėm padaryti tokį projektą šį kartą gal su Baltijos šalimis, su menininkais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Galvojam, būtų faina padaryti pirtį, žodžiu, nes pirtis, čia yra žodžiu, aplinkinių žmonių, kurie irgi turi pirtis, bet kadangi mes kažkaip irgi ieškam ryšio, visą laiką tarp tos Lietuvos ir Prancūzijos kažkaip natūraliai išeina, tai jo, tai galvojam, čia gal žodžiu, kelių metų į priekį projektas, bet po truputėlį vystome ir jo, kaip minėjau, toliau irgi planuojame tęsti krosnės, viešos krosnės atvėrimo projektus.
3: Kaip Kotryna paminėjo, duonos festivalis.
2: Jo, praktiškai duonos festivalis jau bus.
4: Čia taip išverite, žinokit, bet man atrodo į duonos festivalį translate'as Instagram'e.
2: Geras, nu klausyk, čia visai matai, mums ir mintis gera. Jo, ir, tai va, ir tikrai dabar vat, norėtumėm vat, šį rudenį pavystyti keletą naujų partnerysčių, tai man atrodo, tos partnerystės irgi padiktuos tam tikrus kelius projektus, tai gal dar kol kas nesiplėsiu apie tai, bet žodžiu, jo, tikrai turime minčių ir man atrodo, geras, žodžiu, turiu gerą intuiciją, kad čia tikrai bus labai faina. Ir dar, jo, irgi norim tikrai išlaikyti ryšį su Lietuva. Šiaip, vat, kadangi kalbam Lietuvos radijoj, tai Vilniaus radijoj.
3: Tai, nežinau, bet dar norėjau paminėti, kad jo, duona tai yra labai svarbi šiaip visos šitos mūsų rezidencijos namas dalis, nes duona apskritai jungianti visus žmonės ir turime savo pažįstamų draugų rate daug duonkepių ir yra kultivuojamas čia senovinės grūdų veislės, kurios net iškeliavo į Lietuvą ir net keletą yra pasadinta prie Ruperto rezidencijos. Tokių yra tikrai jungčių jau dabar per sėklas, per miltus ir per pačią duoną. Tai tikrai duonas festivalį vystysim.
4: Bet ir atrodo, kad ir šiaip maisto linija ir gastronomijos yra gaji jūsų rezidencijoje ir yra, aišku, duona, bet kartu vyko ir Vilnelės rezidencija su tavimi, Neringa ir Derliaus šventė su komunaliniu stalu. Ir gal papasakotumėt apie ją, ar tai yra tiesiog jungtis, jungianti vietos bendruomenę ir menininkus, ar...
3: Jo, tai stalo, turėjom tokią, čia Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje metu, vykdėm labai gražų projektą, kuris vadinasi Derliaus šventė, bet iš tikrųjų tikriausias pavadinimas tai būtų Derliaus stalas, kurio metu pasikvietė menininkus iš Lietuvos, Jurgą ir Joną ir Laura Garpštienė iš Verpėjų susijungė su Klermonto meno mokyklos studentais ir bendradarbiaudami su daug labai vietinių žmonių, kūrėme bendrą Derliaus stalą, kuris iš tikrųjų turi keletą paskirčių ir atlieka keletą funkcijų. Mes norėjome sukurti tokį stalą, kurį galima vežtis ir į turgų, ant kurio galima ir prekiauti, ir tuo pačiu, kurį galima padengti ir pakviesti draugus ar svečius, susiburti aplinkui. Tai stalas yra labai funkcionalus, jis yra transportuojamas ir iki šiol yra naudojamas iš tikrųjų mūsų bendruomenės. Ir duona šventį jį buvom išsinešę, ir teatro dienos vyko, kai buvo atvykęs grubusis teatras iš Palangos, tai buvom išsinešę prie upės šitą stalą, ir kartais ūkininkai ar amatininkai irgi jį gali pasiskolinti, jeigu jiems yra toks poreikis, nes pats stalas gali išsidėlioti net iki 8 metrų ilgio. Tai tikrai yra labai, labai funkcionalus ir lengvai transportuojamas kūrinys, kuris yra padarytas tik iš vietinės medienos, kurios ieškojom čia vietiškai tiek pas kaimynus, pas ūkininkus įvairiose palėpėse ir dirbom su vietiniais medžio meistrais ir dirbom ir su mokykla. Tada staliai yra integruotas ir Lauros verptos, austos juostos, kurios sujungia stalo kojas, taip pat yra su pinėjomis vietinėmis bendradarbiaujant sukurti krepšiai išpinti iš vietinių vitelių, tai stalas gali turėti keletą aukštų. Žodžiu, tai buvo tikrai labai, labai gražus ir labai apjungiantis projektas, kuris tęsėsi kelis mėnesius ir davė tikrai labai, labai gražų rezultatą, kuris iki šiol labai, labai gyvas ir toliau kažkuria prasme diktuoja ir mūsų rezidencijos kryptį. Kryptis.
4: Tai labai smagu išgirsti viską apie stalą, apie kurio visai pasėdėta buvo šią savaitę. Ir gal pabaigai prieš atsisveikinant, turėtumėt po palinkėjimą išsinešti klausytojams į dieną.
3: Palinkėjimas, mano, tai raskite laiko ir atvažiuokite.
2: Jo, atvažiuokite ir šiaip prisiminkite, kad yra va tokių vietų pasaulyje ir arba jūs net galite ir patys tokias vietas sukurti, žodžiu, viskas priklauso tiesiog nuo kažkokio vidinio jausmo, tai gražios dienos.
4: Tai ačiū jums labai už pokalbį, laida jau eina į pačią pabaigą ir liko paskutinis kūrinys, kadangi Lavadijų viduryje jau skamba laikrodis. Iš tikrųjų ir kūrinio pavadinimas yra The Hammer Strikes the Bell, su kuriuo mes jūs paliekame. Ir taip, tai geros ateinančios dienos ir iki rytojaus.

0: Gerą dieną, Radio Vilnius. Elba, o šiandieną, jeigu būtų galima taip pasakyti, svečio soste karūnuotas Pijus Vasiliauskas, kitaip dar žinomas kaip Pijus opera. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pavyko mums taip spontaniškai susitarti dėl pokalbio ir šiandieną būtent todėl pakalbėsime apie tai, kaip Pijus santykiauja su spontaniškumu kalboje, su improvizacija ir kiek toje improvizacijoje intuicijos, o kiek algoritmų. Labas, Pijau.
1: Labas, labai šaunus įvadinis žodis. Aš seniai tokį begirdėjau, kaip kad santykiauti su kalba, ar tenais, ar kad soste karūnuotas, bet malonu, ačiū.
0: Kaip tu laikaisi, kaip vasaroji?
1: Turiu visada atsakymą, kai klausia, kaip laikais laikinai, atsakau. Ir čia jau vienas iš santykiavimo su kalba. Bet, nežinau, sudėtingas klausimas man visada, kaip laikausi, nes aš niekada nepersvarstau, o gyvenu. Ir tuo metu, kai gyvenu, tai ir negalvoju, kaip gyvenu, svarbu gyventi. Dažniau įvertinu, kaip laikiausi kažkada, o esamoji momentu, tai nežinau. Tai vat, bet vasaroju intensyviai, na, tai ten tiem tokiem alemenininkam ten darbymetis yra vasara.
0: Taip
1: ir vasaroju, nesilsėdamas. Kelis kartus pavyko pamatyti upę, mišką, tai jau pakanka.
0: Skaitom kaip gerą vasarą.
1: Tai aišku, bet kuriuo atveju gerą vasarą.
0: Jo, iš tiesų, tavo vasara atrodo labai intensyviai. Išleidai naują dainą, apie ją mes pakalbėsim netrukus ir kas tave ten taip supykdė. Turėjai koncertą vasaros terasui, va čia visai nesenai. Buvo dainų šventė ir daug visokių veiklų. Kaip tu dėliojas iš esmės prioritetus, kaip viską spėjai?
1: Aš nežinau, prioritetų sunku įsivertinti, bet kūryba visada man buvo kaip prioritetas. O kūryba tai apima ten ir visi koncertai ir panašiai. Bet kažkada jau supratau, kad yra ir tokia inercija apėmusi daryti viską. Ir atrodo, kad tu viską gali daryti ir viską privalai. Turiu omeny kiekvieną kvietimą atsiliepti. Jeigu tik randi kažkokį laisvą valandą ten įkišti savo dienotvarkę, ir koncertą kiekvieną, tai dabar mokausi kažkaip visgi tuos prioritetus išsiskirstyti ir nežinau, turbūt atsirinkinėju tai, kas mano kūrėjo ir kaip tam tikro meno suvokimo širdžiai artimiausia. Tai kažkaip taip tie prioritetai. Pagal tai, kas nebe pagal pinigus, kartais anksčiau būdo ir pinigai, ten dar kažkas, dabar atrodo jau užsidirbi pakankamai, kad pragyventi ir jau saugiai jautiesi, tai tada renkiesi tai, kas tave meniškai labiausiai tenkina.
0: Taip, skamba teisingai.
1: Skamba teisingai.
0: Kaip iš vadovėlio. Aš ruošiausi ir mačiau, kad spėjau ne kartą pakomentuoti apie savo naują dainą dėl tų visų pykčių klausimų, tai aš gal nesikartosiu. Veikiausiai norisi tiesiog atliepti, kad tavo pozicija, kurią tu išsakei, kad man irgi atrodo, jog kūryba yra pats geriausias būdas savo pykti, tą reflektuoti, įkūnyti. Tai šaunuolis, kad tai darai, labai sveikinu su naujų gražių darbų.
1: Ačiū.
0: Jis vainikuos mūsų pokalbį, tai kas negirdėjo, galėsite išgirsti netrukus. Beje, aš šiandieną keliaudama į studiją, žinai ką, pagalvojau, kad šita vasara yra tokio pikto repo vasara. Arba gal net ir pavasarį skaitytųsi. Džinžiai sindikatas išleido albumą Pikti ir nuožmus, nuostabų albumą, linkėjimai. Tu vat jungiasi į diskursą, Lilas ir Inomine pykstasi ten su visokiais.
1: Ai, taip, matai, vienu tai repas.
0: Ar tu manai, kad čia tendencija kažkokia nauja mūsų repo scenai ar tiesiog sutapimai?
1: Manau, kad visada tendencija buvo per repą kažkiek agresija. Na, dažniausiai stereotipiškai repas yra asocijuojasi su agresija kažkam tai sąmonėje. Na, ypač ten toks gangsta repas 90-ųjų iš ten Amerikos atėjęs. Tai čia man kiek neįprasta pyktis kažkoks repė, nes aš labiau tas toksai švelnus verksnys esu, negu kažkoks ten jau gangsta, nors ten battle laikais būdavau. Tai tiesiog kažkada atrodė, kad aš išaugau iš to tokio, ne pykčio kaip jausmo, bet iš to tokio ganėtinai primityvios agresijos. O dabar aš nežinau, tai na, noriu pasakyti, kad visada repas turėjo to elemento, tai kažkaip netkreipiau dėmesį, bet kaip pasakei, tai taip, vien jau pavadinimas Pikti ir nuožmus, vien jau, kad distrekai ten yra Audžiai ir Lilo, tai visai fainai, nes repas dažnai ant distreko būdavo
0: Tik pat, kad lietuviškas, man atrodo, jis toks jautresnis, gal šiek tiek repas.
1: Mūsų. Gal, nors yra, pavyzdžiui, buvo, žinai, kada repas buvo labiausiai pakilęs ten kokiais, nu, nežinau, sakykime, 2012, 2013, gal tais laikais, tai iš tiesų, pavyzdžiui, labai stipri buvo hip-hop battle kultūra, bet ne gyvų freestyle battle, kuriuose dalyvaudavo, o būdavo paruošiamų dainų, vienas prieš kitą, sužinai varžovą ir turi laiko savaitę paruošti dainą. Mhm. Tai jos iš principo visos kaip būdavo distrekai ir buvo visa kultūra, kas met vykdavo ir netgi po du tos battles Lietuvoje. Ir Mesijus yra laimėjęs bent jau kartą, tai tikrai, kurį gal irgi verta pakalbinti. Mhm.
0: Bet tu irgi dalyvaudavai?
1: Ne, aš dar buvau per jaunas kiek gal, kad dalyvaučiau. Turiu minį...
0: Minėjai metus, bet praklausiau gal
1: negirdėjau. 2012, 2013, okay. Tai aš dar taip kažkaip tik stebėjau, bet jau stebėdavau ir klausydavau. Taip. Taip.
0: Tai būtų galima sakyti, kad prie to užaugai, tai tave...
1: Tai taip, tas repas, prie kurio augau, tai galų galiai ir ne tik lietuviškas, bet jeigu mes kalbam vat, apie tą agresiją lietuvišką repą, tai kad irgi klausydavau ir to piktesnio lietuviško repo, net ir tas pats Lilas ten su savo pirmu albumu turėjo tokių piktų gabalų, paskui pašvelnėjo kažkiek, paskui vėl papiko.
0: Dar kai Lilas bei Nominis buvo.
1: Jo, tai, tai va, tai kad, bet ir... Sikiutas toksai liūdnas, depresyvus lietuviškas repas, kaip ten, kad domas koks nors Klaipėdai darydavo ir panašiai, irgi, nu, iš esmės visko klausiau, kas buvo, bet, nu, mano mintis, kad būdavo ir to pykčio repė irgi lietuviškam, tik tai, kad būdavo ir ta tokia verksnių pusė lietuviškam repė. Čia aš verksnių, tai taip šaržuoju iš tikrųjų, tai...
0: Taip. Tu iš tiesų... Manau, galima būtų teikti, kad esi peržengęs tradicinio rapo atlikėjo ribas, inkorporuoji vis naujų kokių, nežinau, vis kažko naujo ir rekordus, rekordais apsiemi ir sėki jų. Ir man įdomu, ar tai yra sąmoningas tavo būdas plėsti mūsų žanro ribas, ar apie tai per daug negalvoji?
1: Nežinau, gal anksčiau sakiau, kad čia jau sąmoningas kažkoks pasirinkimas, bet gal ir melavau. Na, turiu menį, kad iš tiesų tai tiesiog aš darau, kokia man kyla impulsų natūraliai ir ką noriu daryti. Ir, pavyzdžiui, dabar kurdamas muziką ar darydamas koncertą, aš jau apskritai nebegalvoju, kokią žanrą darau, kokią aš ten meninį pasirinkimą atlieku. Tiesiog darau tai, kas mane kažkaip... traukia ar susižiežirbuoja galvoje, kad čia vat verta pabandyti taip ar taip, ir vat kas iš to gaunas, aš nežinau, gaunas, nu malonu, jeigu atrodo, kad kažkaip aš jau ten plečiu tą žanrą, bet nežinau, pats vat ir nežinau, negaliu įsivertinti, tai, bet ką noriu pasakyti, kad tai gal nėra sąmoningas aktas, kad vat to mums trūksta, tai aš dabar tą darysiu, labiau tiesiog darau, ką noriu.
0: Laikas parodys.
1: Ja.
0: O tu šiaip gyvenime esi labiau kalbėtojas ar klausytojas?
1: Veikiausiai iš kalbėtojas esu ten, kai jau jaučiuosi lyg turiu būti eteryje, tai tada aš jau labai kalbėtojas, ten kažkur yra tam tikrų ir kompanijų, kur įprasta, kad aš juose kalbėtojas, tai taip, bet dažniausiai besusipažįstant su žmonėmis, aš mėgstu labai daug klausti ir klausytis.
0: Mhm. Man atrodo, kad čia kaip geram rašytojui reikia daug skaityti, tai norint turėti ką pasakyti, reikia mokėti klausyti.
1: Tai visiškai, man atrodo, tame ir esmė, kaip išlavinti savo kalbą, kai manęs klausdavo, tai aš nesakau, jog esu ją išlavinęs, bet visada maniau, kad klausimas ir įsiklausimas yra pagrindinis dalykas, kaip lavinti savo kalbėjimą.
0: Gerai, pakalbėkime apie improvizaciją truputuką. Ar tu žiūri į ją kaip į kontrolės praradimą, ar kaip tik jos įgavimą?
1: Čia geras klausimas ir paradoksaliai, kad tai yra ir tas, ir tas. Ir netgi taip ekstremaliai tas, ir tas, nes tu ekstremaliai esi praradęs kontrolę, nenumatai tenais 5 žodžių į priekį ir net nežinai, ką pasakysi, bet tuo pačiu tu maksimaliai esi įsitempęs, jog kontroliuotum save ir pasakytum kažką, kas tuo metu aktualu, ar tenais maždaug situacijoje turi būti pasakyta. Tai

0: ta sistema vėlgi sąmoningai išausta ir ten ištreniruota būtent pagal kažkokį vadovėlį freestylo. Tos sistemos randasi kiekvieno freestylinančio galvoje pačios turbūt. Gal niekas jau tiek daug labai ir nefreestylina čia pas mus Vilniuje ar Lietuvoje. Bet manau, kad ten koks jama irgi nesąmoningai turi savo sistemas kažkokias, kaip improvizuoja. Bet mano atveju tai dažniausiai ir čia tokia ganėtinai primityvi sistema, kad tai, ką tu nori pasakyti, esminį punchline, yra toks dalykas kaip punchline. Na, pavyzdžiui, kad mes sėdim studijoje ir aš noriu pasakyti, kad man ypatingai patinka tavo plaukai. Tai aš tą eilutę palikčiau ritmiškai kvadrato gale ir tada ji kaip ir užbaigtų tą kvadratą ir žodžiu. Tai iš esmės, kad ta sistema, kad tai, ką pagalvoji, maždaug, nes tas yra freestyle'as kažkokie pagalvojimai, vieno kito dalykai pastebėjimai ir tada ne iškart juos pasakyti ir išberti, o tai, ką pagalvojai, staigiai sugalvoti jam premisą tam punchline'ui maždaug. Taip, jeigu kažkas aišku, ką pasakiau. Mm-hmm. Na tai, pavyzdžiui, jeigu aš repuoju ir pagalvoju, kad tavo gražus plaukai, tai aš neiškart pasakau šitą, o privedu viską iki taip, taip. To kvadrato ritminio pabaigos, kad tai būtų labiau sklandu ir labiau įtaigu.
1: Okay. Tai tas.
0: Tai čia tokia tik, sorry, dar pertraukiau. Bet primityvi va ta kaip sistema, o ten, aišku, yra sistemų flow kažkokio, kaip tu repuoji ir panašiai, bet įdomu, kad gal per koncertus daugiau laikausi sistemos ir maždaug netgi sistema atsiranda perprasti publiką ir suprasti, kokie ten punchline'ai juos labiau jaudina, kokie mažiau, maždaug tas, žinai, nuskaityti kambarį. Tai man atrodo, freestylerio vienas iš darbų yra ne tik ten gerai tose žodžiuose gaudytis, bet labiau tiesiog natūraliai nujausti situaciją ir maždaug įvertinti. Tai, o tai jau pasireiškia per sarkazmą, ironiją ir vat grinai valdyti gerai kalbą, net ne. Dažnai žmonėms atrodo, kad surimuoti kažką, ten ritme surimuoti kažką yra freestylo va čia sunkiausia. O aš manau, sunkiausia yra tiesiog būti geru kalbėtoju. Taip. Kažkokiu, žinai, šmaikščiu, jokingu, kartais giliu. Tai čia dalykas, kurį sunkiausiai išlavinti, man atrodo, nes jis yra šiek tiek, na, daugiau reikalauja dėmesio, gal bendrai tokio kultūrinio savęs praplėtimo. Tai vat, apie tas sistemas.
1: O tai ką daryti, jeigu žodis neateina? Arba baigėsi žodžiai? Ar būna, kad baigėsi žodžiai?
0: Nežinau, ne. Tai tu, aišku, kartojasi, kartais pakartoji tuos pačius žodžius, tuos pačius jungtukus, arba turi savo kažkokį tą žodį ramsti, kaip ramentą. Aš dažnai sakau, nežinau, ten kažkaip taip, ten repuoju, ten ta, nežinau, ar ten kažką, ir tas vis kartoju, žinai. Tai jie tokie yra kaip ramščiai. Pavyzdžiui, jam atsivino anksčiau, akrius dėmesį, kai improvizuodas kido iš tiesų, dažnai toks irgi būdo. Tai jis toks, žinai, kaip skiemenų kiekis, kad ten ritme. Pavyzdžiui, trūksta tenais vienam punchline'ui kažkokiam privesti ritmiškai dar skiemenų, tai tenais pavartoji tą savo, net netikslingai, nesąmoningai, bet turi kažkokių tų priežodžių. Tai va dar iš tiesų ar nežinau, tai neblogai, kiti ten keiksmažodžiai skamšydavo ir panašiai. Taip. Tai va, tai kažkokių tokių pasikartojimų būna, bet žodžių nepritrūksti, nes ir kalbojgi, kai kalbam, nepritrūksti žodžių dažniausiai, nes kiekviena situacija nešasi savo tam tikrą žodžių krūvį skirtingų. Tai jeigu koncerte tenais repuoji, matai kažkokius žmonės į vienus ir vieną jų aprangą, tai vieni asociatyviai žodžiai kyla ir kitu atveju ten, kai atneša tau daiktą kažkokį, tai apie tą daiktą žodžiai kyla. Tai ne, net ir tas 10 valandų, kai improvizavau, nepritruko pačių žodžių kaip žodžių.
1: Ar tu girdėjai, kaip jaunimas dabar sako, kad we talk twice before we think, vietoj to, kad atvirkščiai? Tai man įdomu, ar būna, kad kalbi, kad kalbėti ir tikėsi, kad žinutė seks iš paskos, ar visada stengiasi būti vienu žingsniu priekyje?
0: Dažniau galvoju, ką bandau pasakyti. Dėl to dažnai ir vis dažniau galvoju.

0: to dažnai ta gal kalba mano labiau netgi stringa, ne labiau stringa, bet turi daugiau pauzių. Ir kartais stebiu vyresnius žmonės, kaip jie kalba, ir galvodau, kad jie jau čia dėl amžiaus kažkaip lėčiau kalba, užstringa, bet aš supratau, kad jie tiesiog pagalvoja ir daro pauzę, pavyzdžiui, nes jie gerai nori apgalvoti kitą sakinį. Ir čia turiu omeny, klausantis įvairių intelektualų ir taip toliau, kad ir Lietuvos vyresnių. Tai, man atrodo, stengiuosi pagalvoti, bet vienas iš malonumų yra turėti tokią nevaržomą, neformalią aplinką kartu su savo kokiais draugais, kur tu galėtum visiškai treštokinti ir ten šnekėti nesąmonės, kokias tik tai nori šnekėti ir negalvoti, ką šnekėti. Tai tam tikrą prasme irgi terapiškai veikia.
1: Tai čia labai smagu, kad paminėjai greitą kalboje. Aš kaip tik turiu pasirašiusi klausimą, jog bent jau mano nuomonė greitas kalboje, interneto kalboje, yra tam tikra intelekto imitacija šiandieną. Aš nežinau, ar tu su tuo sutiktum.
0: Greitis interneto kalboje?
1: Nebūtinai interneto, gal tiesiog kalboje, kaip mes kalbam.
0: Ir tai yra intelekto imitacija.
1: Jo.
0: Kalbėti greitai
1: neva lygu kalbėti kažką labai protingo.
0: Aš tik pasakysiu, tam tikra prasme ne visai apie tai, apie ką tu kalbi, bet ir to pačiu, manau, patvirtinant šią mintį, kad repe yra, ir aš dažnai, vat, pažiūrėjau, teisėjauju tose improvizacijų kovose dabar, kur jaunoji, na, jaunoji tai mano amžiaus, bet jau man gaunas kaip jaunoji karta freestylerių kovoja. Ir jie turi tą įprotį kažką greitai surepuoti, ritme greitai, ir lyg tai, ir dažniausiai publika atreaguoja, wow, yeah, lyg visai nerūpėtų, ką jie sako. Gal net ir neįsiklauso, gal per tą greitį ir nespėja, bet ten pradeda berti kažkokius, tarkim, bendraties veiksmažodžius, kad aš galiu sakyti, ką tu nori padaryti, mes šiandien jame lylyti. Ir tenai, žinai, pradeda tiesiog belia ką šnekėti, bet greitai. Ir dar ale rimuojasi, bet rimuojasi ant bendraties viskas. Ir va, tai kad greitai repuoti nelygu gerai repuoti ir nelygu, kad čia kažką prasmingo pasakė.
1: Tai kaip ir ta pati. Tai, jo. Visada įdomu paklausti kalbos žmonių, kaip jie tyli, kaip tu tyli. Ar tavo tyla tokia pat gausi, kokia ir kalba?
0: Taip. Na, aš retai apturiu tą tylą. Turiu menį tą tylą, kuri galvoj nurimsta ir nutyla viskas. Tai ji yra kaip siekiamybė. Aš dar mokyklos laikais tokį trumpą eilėraštuką rašiau. Nepamenu tiksliai, bet mintis tai tokia, kad kalbos funkcija yra pasiekti tylą. Tai iš esmės, kad mes kalbam, mes skaitom knygas, šiaip tą kalbą operuojame tam, kad anksčiau ir vėliau sugebėtume tą nirvaninę tylą pasiekti kažkokią. Tai čia kaip yra mano siekiamybė, ta už kalbos ribų prasibrauti, bet tik per kalbą gali prasibrauti už kalbos ribų, jeigu gali, bet tik per kalbą gali bandyti. Tai čia šiek tiek tiesiog pamėčiau belie kokių žodelių, bet trumpai tariant, tai dažniau aš tyliu garsiai, galvodamas, kurdamas, jeigu ten klausausi upės, tai daug dieve pavyksta klausytis tik tai upės. Žodžiu, paauglystai medituodavau, tai tada pavykdavo daugiau nuraminti tą protą. Kartais dabar irgi apsiimu ten kažkokių kvepavimų, įsiklausimų savo tyloje ir ten bandymu disasociuotis nuo kalbos ir minčių, bet dažniausiai 99% mano tylos yra persmilkta kalba.
1: Mhm, labai gražiai pasakė. A tu overtinkini šiaip daug?
0: Jo, tai taip, tai čia irgi gal, man atrodo, tik overtinkinantis žmogus gali kalbėti įdomiai, jeigu jau viskas mūsų šiek tiek kalbos rėmose yra šita laida, tai, na, aš iš vis tą kalbą gal kiek sudievinu, bet tai yra pagrindinis žmogaus elementas iš viso, kas žmogų tą pačiai skiria, netgi valstybė, šalis, realiai tik kalba, net kartais teritorija nėra tokia stipri, kaip kalba jos ir tik jį ir išlaiko valstybė, tai dėl to aš tą kanoną čia nukrypau, bet taip, aš manau, kad pala, kaip tu tiksliai klausiai? Kad
1: pajaus pasimečiau. Tarp klausimų.
0: Čia,
1: nu, tas... tavo vidinis monologas, gal iš esmės tas minčių srautas. Toks, kur ne. Nespėjai pasakyti, kiek visko sugalvoji.
0: Ne, bet tu klausiai kitko. Kažkai aš turėjau atsakymą ir pamiršau. Nu, nesvarbu. Žodžiu.
1: Overthinkinimas.
0: Va, overthinkinimas. Taip. Žodžiu, ir overthinkinau dabar, dėl to čia ir nuskrėjau. Galėjau tiesiog atsakyti, kad jo, aš daug overthinkinu ir... Gal priklauso nuo situaciją, bet šiaip bendrai, tai gal ten kažkokiuose tiesiog vat, paprastose gyvenimo situacijose, santykių klausimuose, turim nei santykių, tai įvairialypių santykių su žmonėmis, apskritai draugais, šeima, romantinių, visų santykių sferose aš labai daug linkęs overthinkinti. Kas liečia mane ir kitą žmogų ar kitus žmonės,
1: taip.
0: Tada labai daug overthinkinu.
1: O ant senos? Tarkim, suklydus. Nežinau, aš kartais ypatingai kokią kitą užsienio kalbą kalbant, jeigu padarau klaidą, tai su žmogum bendraujant toliau, aš galvoju, kaip čia, aš netaip išsireiškiau, kažką pasakiau ir
0: tai,
1: įdomu, kaip veikia senoje.
0: Irgi gal priklauso, priklauso, bet jo, scenai tai iš viso. Tai čia turbūt overthinkinimas, kad aš nulipęs po koncerto, mano visada pirma mintis, kad ir koks geras tas koncertas būtų, bet čia gal kiekvienam menininkui, arba bent jau daug, iš karto galvoju, kas buvo negerai ir iš karto esu nusivylęs, žinai, instantly. Kas nėra iš tikrųjų gerai ir čia labiau netgi ryšiasi su arogancija, tam tikra nerogancija, bet tuo ego, jog tu turi padaryti tobulai, bet tas tobulai net neegzistuoja iš principo. Ir tu negebi net nulipęs pasidžiaugti tuo, kas įvyko, tai aš turiu šitą dalyką, stengiuosi jį perlipti. Tai va, bet scenoje, jeigu aš ten repuoju ir pasakau kažkokį, na, kad ir improvizacijai ten, kokia frazė nerišlė ar panašiai, tai aš apie ją visą likusią improvizaciją galvoju, nors žmonės tai jos net neužfiksavo ir net netkreipė dėmesio. Tai, tai taip, aišku. Aišku.
1: Jis savikritiškas esi.
0: Tai taip, nu čia toks, aš net nemėgstu to, žinai, kažkaip žmonės sako, aš esu savikritiškas, kaip man atrodo, kad čia tokia, kad gal net nebūna nesavikritiškų žmonių, nu būna, bet nežinau, tai taip, esu savikritiškas, jo. Ta, ir savikritika ne visada lygu, gal tiesiog įprasta manyti, kad savikritiškas žmogus tai reiškia tas, kuris neįvertina savęs ir panašiai, bet aš dažnai pastebiu, kad savikritiškas žmogus lygu tas, kuris pervertina save. Taip vat.
1: Oho.
0: Na taip, nes jisai įsivaizduoja, kad jis yra gabus, yra galys padaryti taip tobulai, kaip vat jo sąmonė yra tas tobulumas, ar ne? O iš tikrųjų, tai jeigu tu suvoki savo menkumą kažkokį, tai tu geriau gali įsivertinti, kai kažką gero padara ir įvertinti, kad o, geras, man pavyko taip gerai padaryti. Na tai matai, mano tokia hipotezė.
1: Taip.
0: Aišku, yra skirtingų atvejų. Bet mano atveju, manau, savikritika daugiau iš egoizmo, negu iš sužaloto, ten, žinai, nu, tai tam egoizmas yra sužalotas vaikas gal, bet turiu menį, kad jis yra ne iš to vargšelio pozicijos, o iš to, kad tu maždaug galvoji, kad tu gali labai daug padaryti, dėl to esi savikritikas.
1: Aš gal kiek per naivį, bet galvočiau, kad čia labiau gal sėtusi su tokiu noriu tobulėti, tokiu imlumu pokyčiui, kad pripažįsta savo klaidas ir tada stengiasi, jeigu stengiasi, čia jau turbūt...
0: Ne, na tai čia geriausia gal, kai tu gali įsivertinti ir pripažinti savo klaidas, bet sikiu ir pripažinti, ką tu gerai darai ir kas tau, ką tu gerai padarėjai, nes... Tas bendras, iš tikrųjų, kritiškas, geras mąstymas, jisai atneša tą geriausią rezultatą. Nes lygiai taip pat visada, kai tau nepakanka ir tau atrodo, kad negerai, tai tave veda į priekį, bet šį bei tą tu gali ir pražiūrėti ir prarasti kažkur, kur tu buvai tvirtas ir geras, man atrodo. Tai va. Bet taip, taip, tai ta savikritika nu, mus ir veda visus tos kūrinčius žmonės link tų geresnių kažkokių rezultatų.
1: Taip.
0: Tai iš esmės, nu kaip labai reikalinga, tik būtų gerai, jeigu ta kritika būtų logiška ir konstruktyvi. Mhm,
1: bet norėjau klausyti, kaip tu į kritiką iš išorės reaguoji.
0: Tai irgi įvairiai. Kartais, anksčiau sakydavau, kad man čia visai nerūpi, arba, nu, ta prasme, rūpi tik tai ten kažkas jau, kas ten man labai svarbaus pasako, bet man labai svarbus turiu asmenys kažkokie, kaip pasako, bet dabar tai žiūriu, kad aš reaguoju jautriai iš tikrųjų ir gan stipriai, kai jo, kai tenais, nu, turiu omeny, stipriai tai viduje aš neišsiduodu, bet mane dažnai galima ir užgauti, nedaug dievi užtaikys dar į mano kokią iš tiesų vietą, kur aš galvoju, gal vat aš čia nepasitikiu savimi šituo klausimu ir neužtaikys. Tai kartais galiu jautriai priimti, bet dabar stengiuosi sulaviruoti, žiūrėt, kieno ta kritika man svarbi, kam aš noriu patikti. Iš principo, tai labiausiai norisi atitikti savo meninę viziją, kas tau yra artima pirmoje vietoje, tai stengiuosi to ir laikytis. Bet jo, kartais yra tam tikri žmonės, kurių kritika mane vienai par kitaip veikia. Ir dar dalykas, kas irgi visai siejasi su tam tikru savęs jau labai išaukštinimu, kad tu iš to pačio žmogaus gaudamas kažkokių didžių komplimentų, kas yra gerai, tai pačio maždaug priėmė lik natūralų dalyką, o jeigu jau pasako, kas yra negerai, tai jau yra tragedija tam tikra. Čia aš aišku perspaudžiu, taip jau visiškai nėra man ragai tokie.
1: Gal, bet aš autoritetingo asmenų tikriausiai vis tiek.
0: Gal nesidalinčiau jautri. Taip, jeigu jau taip būčiau nesupratingas šitoj sferoj, bet jo, ką norėjau pasakyti, kad kai man tie autoritetai pasako kažkokių labai gerų įvertinimų mano pusėn, tai aš maždaug kartais reaguoju, kad taip, pats žinau, bet jeigu jau pasako kažkokių neigiamų kartais dalykų, net ne neigiamų, bet kartais ten menkų kritiškų, tai aš jau galvoju, kaip čia jie nesupranta.
1: Mm-hmm.
0: Tai čia ne mano smegenis, turiu omeny kartais tos emocijos, kaip reaguoja, o smegenimis, tai aišku, kritika man labai svarbu ir man reikalinga.
1: Nu, bet aš manau, kad tave kaip viešą asmenį tikrai labai lengva mylėti ir tikiuosi, kad tos meilės ir liaupsų daugiau negu kritikos. Toks neproblematiškas esi, nežinau, kas galėtų prisikabinti prie kažko.
0: Na, baigtų, tai vien jau prie to galima prisikabinti, kad kažkoks neaiškus visose vietose, toks geras kažkoks, ale, tai jau...
1: Bet tai va tokia kritika turėtų tada ir nerūpėti per daug.
0: Gal, bet turiu meni, kad netgi aš suprasčiau, kad kažkam tai gali... Žinai, kartais iš kūrenčio žmogaus tikimasi aiškios vienos tokios krypties, kuris jis, vat, pavyzdžiui, ten, žinai, purvinas kažkoks, ten tamsus ir va tak, žinai, vienas toks viena kryptis. Aš toks dėja nesu, nes aš toks daugias sluoksnis ir tas, manau, kad kartais žmonės tiesiog užknisa, nes tai kas tas pijus, žinai, net ne visai aišku ir gal dėl to galiu sulaukti kritikos. Bet jo, dar čia ir kitas, kad aš vat ir pastebėjau karjeros kažkur eigoje, kad visai susiformavo įprotis man, kad aš turiu visiems įtikti ir patikti, nes vat maždaug tokią poziciją užsiemiau, kad ir vaikučiam tenais, ir televizoriuje ten tetom, ir tenais reperiam, žinai, ir čia visai reikia atsargiai kažkaip elgti su tuo, nes dabar supratau, kad įsikalinau save į tą tam tikrą prasme people pleaserių, bet čia gal net labiau publikos pleaserių, kad jau aš tai turiu visiems patikti ir nedaug dieve kažkam nepatiks, tai aš tada bėgsiu jau kurti ar daryti kažką tokio, kas ir tiem žmonėm patiktų. Tai čia pavojinga ir nereikia taip daryti iš tikrųjų.
1: Taip. Tai kas tas pijus pagal tave būtų? Ar yra jau terminas?
0: Nu, ne. Aš nežinau, žinau vieną, kad mane domina bendrai. Šiaip mane bendrai domina viskas apskritai, egzistuoja smalsumas viskam ir turiu minį jau ir už meno ribų, bet sakykime, mene irgi mane domina visos disciplinos, tai reiškia ir muzika visa, tiek, žinai, nuo džiazo, indie roko iki repo, taip pat nuo, žinai, dailės, fotografijos, architektūros ir man atrodo, kad pijus tai kažkoks turėtų galų gale, kaip man tikslinasi tikslas mano, tai šitų visų dalykų jungtis per kalbą, kad kalbėjus kalboje jungia kažkokius visus šitos kultūrinius meninius elementus. Tai čia kaip svajonė mano pijus. vizijos.
1: Labai gražia. Tu kaip numatydamas mano klausimus, mes mėtomės estafetę visada į priekį. Kaip tik norėjau tavęs paklausti, visi žino tavo meilę begalinę lietuvių literatam. Galėsi papasakoti apie tatuiruotę, kažkur mačiau. Bet aš noriu užklausti apie su literatūra nesusijusių menininkų kalbą, kuri vienai par kitaip įtakoja tavo kalbą ir formuoja. Gal yra koks kino režisierius, skulptorius, šokėjas?
0: Tai pirmiausia, gal norėčiau pataisyti, nėra taip, kad jau visiškai lietuvių literatam mano yra ta didelė meilė. Manau, kad mano meilė, nors, nu, gal galų galia tiesiog interesas ir mano teritorija, kas man įdomu, iš principo literatūra.
1: Uh-huh.
0: Ir dar labiausiai tai poezija. Bet tai jau neturi būti būtinai lietuviai.
1: Ok, atsiprašau, tu tiesiog gan dažnai akcentuoji tą patį Donelaitį.
0: Gan dažnai akcentuoja žmonės apie mane, ir aš tada jam pritariu. Bet šiaip tai, ką noriu pasakyti, kad man iš principo viso pasaulio literatūra labai patinka ir ne, gal šiek tiek yra susiformavęs mano veidas kaip tokio jau grinai lietuvių filologo, žinai, lietuvių. Tai nėra visiška tiesa ir ten kokiam universitete tai ir paneigtų, kad netoks jau čia ir lietuvaitis. Bet taip, kažkaip, tarkim, poeziją tą visą lietuvių esu perskaitęs. Ne visą, bet turiu minį, kad nuo ten, žinai, seniausių ten Mickevičiaus ar tenais Sarbievijaus laikų jinai mane domina ir lygiai taip pat 20 amžiaus ir lygiai taip pat šio amžiaus. Ir taip, aš turiu Donelaičio tatuiruotę, bet jie labiau kaip toks provokacija kažkokia pačio savęs ir kaip tam tikras simbolis irgi, būtent kažkokios literatūros, bet net nebūtinai lietuvių. Tai, o dėl tų žmonių, kurie mane įkvėpė kalbai, tai matai, bendrai mane, čia kaip ir prašai autoritetų kažkokių, bet vat, mes nuo ko ir pradėjom prieš tai pokalbį, apie įsiklausimą žmonių ir klausimą, kad mane kalbai nuo širdžiai įkvėpia visiškai, vat, gal ir šitas pokalbis tam tikrą prasme, jeigu aš nugirstu, ką tu įdomaus pasakai, ar įdomiai kažkaip sukonstruoji sakinį, ar kokį nors įdomų palyginimą pasakai, tai mane įkvėpia ir aš galiu net pasiskolinti kartais, jį perdaryti savo galvoj. Tai žymiai labiau kasdieniai pokalbiai su kažkuo mane įkvėpia mano kalbai ir ją konstruoja, kas yra logiška, taip net ir gal tik skirtumas visiems taip, tik tai, kad aš sąmoningai tai kreipiu dėmesį. Kitus nesąmoningai irgi veikia tie patys dalykai. Bet yra mane ir kokie nors Nekrošiaus pasisakymai tokie trumpi per interviu, tai vat iš režisierių įkvėpė. Na tai Karolio Kaupinio kalbos buvo puikios ir šiaip kažkaip jisai gerai operuoja kalbą. Bet lygiai taip pat mane kalbai įkvėpė net ne pati kalba, o dailė, garsai kažkokie, tai apskritai, kai tu juos stebi, tau jie, ar ten meno kūriniai, kažkokie skulptūros, kaip tu sakai, tai net ne patys jų autoriai, bet patys jų darbai kažkokias turi žinutes, kurios išsišifruoja visai į kalbines ir apibūdinti jas bandai ir tave tai įkvėpia tavo kalbai kažkaip.
1: Mhm. Ar tiesa, kad tu raitai savo pirmąją knygą? Patvirauk.
0: Ne, nu tai čia toks kaip raitau, bet tas raitimas toks, kasdien apie ją galvoju kažkaip vienai par kitaip, tenais, ar vieną kitą eilėraštį padėliodamas vietom, arba šiaip tiesiog te pagalvodamas, bet matai, kadangi ji yra poezijos, tai labai sunku įvardinti, kas tas knygos raitimas, nes kaip poetai dažniausiai, na būna poetai, konstruoja vieną aiškę knygą, bet dažniausiai, ypač su pirma knyga, tai poetai daugiau mažiau tiesiog rašo eilėraščių savo kasdienybėje, mm-hmm. o vėliau juos kažkaip suaudžia į vieną jau tenais bendrą paveikslą paskui ir dėlioja. Tai taip, aš esu jau tam etape, kur jau turiu prirašęs ir dabar kažkiek juos dėlioju.
1: Mm-hmm.
0: Tai kaip ir raitau, bet dar spaustuvėje jos nėra.
1: Mm-hmm.
0: Taip, bet žinai, čia toks, kartais vieną dieną atsikeliu, galvoju, vai, viskas reikia pasidaryti ir išleisti ir čia kaip bus smagu. Kartais atsikeli ir galvoju, nu čia niekam neįdomu ir čia dar nelaikas ir čia dar prastai rašau ir kam čia ta knyga ir vis tokiu, žinai.
1: Būdu, būdu tokie patys.
0: Taip.
1: Dabar aš tame etape, kai jau reikia paleisti savo tekstus, savo žodžius ir nepasileidžia.
0: Bet tai jo, reikia imti ir paleisti ir iš vis mažiau sureikšminti tam tikrą prasme.
1: Mažiau overthinkant.
0: Jo, va, būtent.
1: Nes visiems neįtiksi vis dėlto. Tai,
0: tai ir, jo, ir šiaip, tipo, jeigu yra impulsų kažkokių ir jau šiek tiek logiškai pasvėręs ir pasikalbėjęs su kitais, kad gal netgi ir kažko tenais gero yra apčiuopiamo, tai, tai kodėlgi neišleidus, išleidi ir toliau gyveni. Mhm. Bet žinai, prieš pirmą tą leidinį ir būna tas didžiausias, paskui tai jau kažkaip žmonės jau ten gal leidžia, gal neleidžia, na čia gal konkrečiai poetai, bet...
1: Nebijoju, kad bus daug gero, labai lauksiu.
0: Gerai.
1: Pavirtyti. Judame link pabaigos, kažkaip labai greitai mes čia sukaipom viską. Gal yra koks žodis, kurį pastaruoju metu nešiojas ar mintis? Nepaleidžianti tavęs.
0: Tai va čia tas klasikinis, kai prispaudžia su ginklu prie sienos, tai
1: galim
0: neturi ką pasakyti. Taigi, bet aišku yra, aš tiesiog norėčiau pats pačiam reikia sekundę sustot pabandyti prisiminti, nes tikrai yra ir žodžių, ir ir. Bet, bet jo,
1: turim,
0: jeigu prisiminsiu,
1: sustoti,
0: jeigu prisiminsiu tai. Pasakysiu. Bet tai... tai Nu, jau tiek daug visada, kasdien kažkas toj kalboj tave pagauna ir tu ten tą dieną va, tam kalbiniam sukūrėsi, kad, matai, nutylu ne dėl to, kad neturiu, dėl to, kad turbūt šiek per daug ten jų yra kažkiek ir, ir jo net neišsirinku. Tai, va.
1: Gerai, tradicinis laidos klausimas. Aš visus kviečiu jį pažvelgti filosofiškai. Ar tau užtenka kalbos, kurią tu turi, kad įvardytum tai, kas esi?
0: Tai čia tavo klausimas, aišku, tu sakai, siūlai pažvelgti plačiau, tai pabandysiu dviem sluoksniais, kad man užtenka lietuvių kalbos ir nereikia kitų tautų kalbų.
1: Aš jau atsiprašau, tu kalbė dar kažkokią kalbą?
0: Tai, angliškai kalbu, bet šiaip, kad kalbėti daugiau jokia kita, ne. Nors labai norėčiau. Šiaip... Daug kalbų yra, kurias norėčiau mokėti, dabar reikia tik valios, nes manau, kad esu imlus kalboms ir, ir tas pasireiškia, kai mokiausi, ten kadais kažkiek ar ispanų kalbos ar, ar kitų kalbų, bet, bet kažkaip dabar įsisukėsi kitas
1: buvo,
0: prioritetas.
1: Buvo puikus ole, kai susitikom.
0: Ole buvo puikus, bet lygiai taip pat ir gamardžioba domina mane, tai, tai turiu vienį, kad Daug tų kalbų, kurias noriu pramokti, estų labai norėčiau. Tai, tai man užtenka lietuvių kalbos kaip teritorijos reikšti, ką jaučiu, ir netgi atrodo, kad tik šitą kalbą ir galiu reikšti. Bet iš kitos pusės, tai iš principo kalbos neužtenka pasakyti tai, kas tu esi. Ir čia vėl grįžtam prie tų, kad kalba maždaug skirta tam, kad pasiekti tą tylos minutę. Tai va, ta tylos minutė jau būtų nusakymas, kas tu esi, ta grinoji tyla kažkokia, bet kaži, ar tai įmanoma, tai, tai ta kalba yra mano atveju kaip vienintelis įrankis, kaip kad dailininkai per piešinį bando nusakyti, kas yra, ką nujaučia, taip man mano kalba irgi, ir tai jau yra kalba apie meninę kalbą, metaforas, tropus, simbolius, kažkokius kontrastus ir panašiai, kurie ir jau tai būtų galima vadinti poetinė kalba, kuri padeda pasakyti tai, ko na, nelabai iš viso įmanoma pasakyti, kažkokie nuojautos virpesiai, ten, sakykim, metafiziniai, dieviški kažkokie pajutimai, kažkokie galbūt ir tenais emociniai pajutimai, kurių nusakyti neįmanoma, rišlė kalba, arba ten kartais gali prireikti 50 puslapių kažkaip mokslinė kalba pasakyti tai, ką gali pasakyti poezijoje ten 3 žodeliai, žinai. Tai maždaug, kad tai nenusako, bet tai priartina prie to, kas esu mane mano kalba.
1: Mhm. Kaip gražu. O beje, dėl užsienio kalbų, tai su Martininko kaip tik kalbėjome jo žodžiai, kad neva kuo daugiau kalbų užsienio moki, tuo didesnį šansą susirgti yra šizofrenija, nežinau, ar tu žinai. Tai va, gal ir gerai, kad kiek turim, tiek
0: ta prasme, daugiau kalbų tavo balsai galvoje moka, ar ne, ir paskui pradeda tavo bipoliškumas skirtingom kalbom reikštis.
1: Bet tuo pačiu man atrodo, kad tai prideda ir tam tikrą sluoksnį tau, tavo savistabai, tau kaip žmogui išsireikšti taip, kaip galbūt negalėtum gimtąją kalbą. Tai...
0: Faktas, tai iš principo kalbos, man atrodo, kalbos... Na, per kalbą mes suvokiam pasaulį, iš principo, bet turim ne tik per kalbą, kad per tai, kas ta kalba pasakyta, bet per pačią kalbą, kaip skambėsi, kaip išraiška, kaip simbolį kažkokį, ir kuo daugiau tų kalbų moki, tai automatiškai tuo daugiau tu to pasaulio suvoki. Kaip kad, nu čia negatyvus pavyzdys, bet kaip pavyzdys, kad rusai savo kalboje šiaip valstybėm įvairiom V vartoja tą prieždę, o na, Ukraina, sako, išskiria, nes na, tai toks net lyg ne tauta, ne šalis, o vat, na, kažkokia žemė, kurią galim paimti, tai jau per kalbą net, žinai, imperialistinis mąstymas skleidžiasi ir panašiai. Tai vien dėl to kalbas smagu išmanyti. Aš jų neišmanau gerai, bet manau, kad yra verta.
1: Ta nata, ačiū tau, Pijau, labai už pokalbį.
0: Ačiū labai. Beje, prisiminiu, dėl tų žodžių, tai čia aš neturiu kažkokio dabar konkretaus įstrigusio žodžio, kurį tau pasakysiu, ar ten frazės, kurią vartočiau. Ai, nu, dažnai sakau, va, pasarojame, tu dažnai sakau, vargu bau, man kažkodėl patinka sakyti. Arba, pavyzdžiui, naudot tokį, kaip kūreini, tai ten namopi, arba tenais savęsp. Visokie tokie pridėjimai. Tai šiaip čia aš tą kasdien vis skirtingai kažką ten žaidžiu su to kalba. Bet, ką norėjau pasakyti, kad aš iš principo labai mėgstu kreipinius į žmonės. Ir man patinka į žmonės kiekvienam žmogui sugalvoti skirtingų kreipinių, kažkokių per asociacijas, kas man su to žmogumi ryšasi. Ir aš dėl to kiekvienam žmogui turiu bent po kelis kreipinius ir turiu vienį ne vardą ar ne kažkokį įprastą tenais kreipinį, bet labiau kažkokį, žinai, įdomų. Tik man, ta prasme, tokį kreipinį, kur tik aš žinau, kad aš tą žmogų vadinu tuo kreipinį.
1: Tai pavyzdžiui, suintrigavai.
0: Nu, pavyzdžiui, šilkelis, kas nors ten gali būti, kas nors gali būti kirvis, kas nors gali būti spanguoliukas, kas nors gali būti ten, žinai, nu, čia jau prasidės asmeniniai mano išrišimai, bet kažkokie tokie. Tai turi vieni, kad man patinka žmogui sugalvoti kokią nors savybę jam tinkančią.
1: Žavu.
0: Ta nata, sorry,
1: ta nata, ne, tai čia tų natų galima visą penklinę dėliot. Ačiū, klausius jums labai. Dabar reiktų jums pasigarsinti savo radijų imtuvus, nes eteryje tuoj suskambės Pijaus kūryba, o aš atsisveikinu su jumis iki kito susiklausimo jau visai netrukus. Čiau.
0: Iki.
2: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsis priktas ir žinai, ką nežinai, kad tai žinok dabar aš

0: I'm serial killer.
1: I do.
0: No, you ain't.

Pasaulio vidury, ištyrusi.

Taip ir keliaujam, iš tikro klajodama. Tas palmės išblanksta, maistas pabosta, norisi namo. Mes vis ieškom, vis laukiam, o tos šalys tik apkabina,

Sveiki klausytojai. Sveiki grįžę į Gėlių gatvę. Vasara besibaigianti. Ta proga pasiruošiau šiek tiek po muzikinius archyvus. Tai skambės kažkiek tokių vasaros pabaigos baladžių. O archyvai, kaip žinome, gali būti ir netvarkingi. Tad ir šiuo atveju skamba kūrinys, kurio net nežinau, atlikėjo. Enjoy!

kalbant apie archyvus, skamba visiškai klasiškas. Kosmetika, Gaja, šokdinas ne vieną naktį rytą, pasimėgaukime.

Linkėjimai beveik jau praėjusiai vasarai. Ir linkėjimai visiems klausytojams.

Laida į pabaigą, kaip ir šį vasarą. Su jumis buvo Lukas Pakalniškis ir jūs klausėte laidos Gėlių gatvė. Tikiuosi, kad jūsų vasara buvo puiki, smagi ir nuotykių pilna. Na, o užbaigti vasarą kviečiu su kūriniu, kuris spėjau, nežinau, begalę kartų yra skambėjęs ir Radio Vilnius eteryje. Bet ypatingai tokiai progai galima jį groti dar ir dar. Dennis Carter, Summer's Over. Iki pasimatymo rudenį. Čiau.

Labas vakaras. Iš Radio Vilnius studijos su jumis sveikinasi Paul Sadness. Bet ne, čia ne laida Liudesys, o laida, filialinė laida, Džiugesys. Ir šiandien mes klausom drum and bass muzikos, kaip ir per kiekvieną džiugesį. Gerą valandą.

Thank you.

are they doing that? And is the world of steel?

faces, five phones in five locations.